0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: Mabang punga ko tong ban kalami tetserdem sapang sendong nong Mary Pat rung senam la long kamara changa ipa sendong nong lam sato pas no kita angati.
6: Ni anap tang siya truk aku mada tenak rang daker ipa sila nip tenong tatsaga tenak rang daker. Iba nukwa sushi kaji sanyak yung awzi, aji kin si satang arslan, saka anukut tabi yung sushi tamuadzi, lini siba asir dinang sanga kaja, sara sa tamar ibtin nungi alur. Dijak mayar chukay intang-intang awa, mizang zi maruka ajimur, iba silan sungu yang lo ajimur. Iba sungu ajimba nungji langkatesin nablir. Ni sungu ji juma chung zi sushi surjok tenzakar, Aun tungdaka yor ki mapadam inyak zidin zikar. Sushi shiduka ki uka merka sushi takungdam nabdin na alimura nung yuwa. Asir ki taktangdam tiptama merk mechur. Yamaji tiptama merk mechur baja ki gamalung janga tiptama yudzir. Anabtang ji unwa rin merklin atzi ki tilaga jagi yor mapadin zikar. Ay tilala tuka libadam atzi dada intukar asir Sinisimungzi namzi agazir. Bingan na awagi takali ba sapang nungji. Demirim kemur alir. Tu tamak.